0: ཡོང ལུང ཆེ ཉེན ཆེ ལེ གུང ཡེ གེ ལུང ཆེ ཡིན ཡེ ཡོང ལུང ཆེ ཉེན ཆེ ལེ གུང ཡེ གེ ལུང ཆེ ནེ ཁ ད གེ སང མེ དོ ལེ ཚེན ཨོ ཙུ གི ཡིན ཡེ
1: ཡོང ལུང ཆེ ཉེན ཆེ ལེ གུང ཡེ གེ ལུང ཆེ ནེ ཁ ད གེ སང མེ དོ ལེ ཚེན ཨོ ཙུ གི ཡིན
0: གེ སང

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱི དང ར སླ ར སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ
1: 단단히 삐진키 추즈족게 딱다지
2: 디카르니 헤니 헤종 룽치 년치 레궁

ཁྱི ཕྱད མི དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ ད

ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

0: ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ལོབ་ཆེ་ཆིན་ཞིབ་ཐ་ནེ་ཐོ་གུ་ཅུ་ཏི་ཞིན་མེན་ན་སབ་ཞིམ་ཅུ་སར་བེ་ཅེལ་ཙ་ཅེ་དུ་མེ་ཆེན་དེ་ཡི་

ཡིན་ན་ཡིན་ན་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་

0: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
1: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
0: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
1: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
0: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
1: No, since I'm told, I'm going to go to the house.
2: No,

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཁྱི ཁྱི སེམོལ ཅང བེ ན དེ ནེ ལེ མེ ཅེ མེ ང དེ བ ཆེ རེ སེ ཆེ ཨོ ཁོ ཟོ མ ཁོ རང གེ སུན ཤ ལ མ ཟོ ཡི ནེ ལེ ཆུང དུ ནེ ད ལོབ ཏི ཅིན བེ གོ ལི ནེ ལེ དིན ཅེ གི ཆེ དུ ནང གེ ཡོ མ རི ལ ནི ཕ མེ ཡི ནེ ལེ ད རང ཉི གི ཕོ ཏུ ལི ཡ ཡ ཁརེ སན རང ཉི ལ ཕར ཅེ དང ཅེ དུ གེ རིན ཅེ ཤོ རེ སེ ཆེ དིན ཅེ གི ལོབ སོ ན ཡོ མ རི ཡི ནེ ལེ ད དིན ཅེ གི དུ ཤི ཅིག ཆོང བེ ན ཁེ རང གི ཐོ ཡོ ན སོ ཡ ན ལི ཡ ད ཁ 냠냠야오치차주야 Rengil chawa sangpo kar chebi nere, dang nang xin ki nebap sangyan kante jil phong diya yubi nere. Tui dang nap guntu gachin chi samje, kirangaya kares na rengi ki lotop di manyamba mutu mizil langkali ya, dungyun nangyu, chengguy shu xa la.

ཐེནི ངེ པར མེ དག པ ཞིག ཡིན པས ང ཚོས དུས དོན གྱི ལམ ལོང ལ ཡིན དེ རང ཉིད ང རྒྱལ དང ཁིམ ཁྲི གི ཅིང སུ མ ལོང བ ཆེ དེ ངེ པར དུ ཁིམ ཁྱོང གི ནམ གྱོར དང རང ཉིད ཀྱི ཆ ཇུ ལ ཚོན ཚེ ནན པོ ཆེ ཞིན ཐིན ཚོར གྱི བསམ པ ཐོར མི ཉེ ནོ ཚི དང ཁོ ཅ སོ ཀེང ཡན གྱི རོ ཚིང དུ ཐིན ཚོར གྱི བསམ པ གོམ གུ ཁོ གབ བསམ པོ ཞིག རེ ཅི ཅི ཞི ན ཡང ང བའི ཁོ ཡུ དང ཚ ཚ ཆེ བའི ནེ ཚུ ཝ ང ཚུ ལོ དོབ དང ལ སོ ལ ཅོང དར ཐུ བེ ཡིན ཐེ སིམ དུ དང ཁང རམ མ ནང ཐེ བེ དུང ཡེ དང ཀིན ཡེ ལ ཀ ཚིན ཆི ཞི ཞུ ཞིན ཡ གི དང ཅོ ནང ཁི སིམ ཁམ ཞི སོ ནེ ཡོང ཚོ དང ལིན ཆེ ཐེ མོ ཐུ དུན ཐུ ཡུ ཐུ དང ནམ པ གུན ཐུ ཀ ཚིན ཆི ཞུ གུ ཉེ པར ཐུ ཅུ ཞི གི ལུ ནུ ལ དེ ནེ ནེ ལུ ཐེ སིམ སུ དེན པོ རུ ཇ པ ཆེ གུ ཐེ མ སེ སིམ སུ ཐེ ཅི ཡ པོ ཆེ ནེ དུ དང ནམ པ གུན ཐུ ཀ ཚིན ཆི ཞི ཞུ ཐུ པ ཆེ གུ ཐུ ཡུན རིན པོ ལོ ཅོང ལ ཅི ཅི དང གུམ ཅོ ཉམ ནེ ནན ཁེ ཞི ཡི ན ཕེ ཅི རིན ཤིན ང ཡུ ཚེ ལ ཀ ཚིན ཚོ བེ ཁུམ ཤི ཞི གུན ཆམ སོ ཡུ ཉེ ཝེན ཀ્યાང ནན ཅུ དེ གུ ཐིན ཅེ ཉམ ནེ ལ ཤིན ཐུ ཝེ ཝེ ན ངེས པར དུ ཅེན ཤི གི རིན ཉེ ལ ཐིན ཚོར ཁེ སིམ ཅུང ཞི ཀེ ཐབ ལ བོང གུ དེ ནི མི ཚེ མེ ང ཅི ཡི མུ ngan chur chi du lob du nan ge me lo che lo ma chur chi mi thu jin pa me gyang phe ji rang ki bu du la du mi thu khang la shi na thi de bu du shi de xin thuen ngue gi cho we nan nyam so nyong thu ken ni ni mu ga ma dar gun be yi ding se be xi jia ren ken do yang xin ke du pa be juan tang dian yang mi ji ne lu de ti ti nyam so nyong mi thu be རང ཉིད ཀྱི མི ཚེ ཆོ ལ དུ འགྲོ མཁན ཡོད དེ ལྟར ཆ ཤ ལ གྲུམ འབྲས ཐོབ ཅིང ཉེན ཆ རྒྱ རུང གེ དོན ཁོ ནར ཚོས ཅིང ཡོ སུ ཁི ཅུ ངེ ལྡན པས རེ ཤི མི ཚེ དོན མེད དུ སོང བའི པི ཤི མང པོ ཞིག ཀྱང མི མཐོང ལག སེམས ཐོབ ཞིག རེད ཁོང དུ ཞུ བའི ཆེ ཁེ ཆེ བའི མི ཚེ ནེ ལུ དེ དག མི མང ཆེ བའི ཁོ ཉོ ཡོད ཝེན ཀྱང དེ དག རང ཉིད ཀྱི ཤ སིན རུ པོ དུ ཐིམ ནས 용도 톱견양 뇽뇽지

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱི ཕྱད མི རེད ཁྱི ཕྱི རེད
1: ཁྱི ཕྱད མི རེད ཁྱི ཕྱི རེད
2: ཁྱི ཕྱི རེད
1: ཁྱི ཕྱི རེད